0: sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu digal len ko ma jotali len ko man nak dama len di wax la sun borom waxon yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci suratul nur aya 54 muy wama ala rasul illa al balagh al mubin ndaw dal dar rawru ko ndudut jotli jotli gu leer nañ ni kon man dafa melni ndawul serigne bi la ci yeen lama serigne bi la len serigne bi digalon digal mako man itam jotli na len ko kon kon defna sama wartef waaw faman zahara fil qiyam kep ko xamne feñ na itam fil qiyam bi kep ko xamne feñ na ci taxawé ndigal loli ta moy ndigalul jumaaji ah koku day ak feñam ci aduna dina ko beglo ta dina ko jariñ waye safan ba itam moy safan ba rek ta moy ku ci nebbu ah koku day dina nebbu ci aduna ba nebbu go xamne bu koy nakari lay doon moy liñuy faral di wax rek ne ku ci feñ feñ ba faaw ku ci nebbu nebbu ba faaw da te tek ne bokk na ci lolu ma wax nak bokk na ci li nga xamne ñu bari ci ñi aju ci serigne bi nabbuul ci ñom xamnañ ko xamnañ ne ndigal la lo xamne mom ku ci feñ feñ feñ go xamne dina ko beglo ta dina ko jariñ waye ku ci nabbu nak nabbu nabbu go xamne dina ko nakari ta dina ko lor itam da te tek ne yeen talibe yi ni ngeen fexé bok ci ñi sunu borom di wax ci alquranul karim ci suratul ahzab aya 23 ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا انا امنا سي واي گم ني اي غور يو خامني دگال نان لاج دالانتي وون اك يالا امنا سي نيوم ناك ньо خامني متال نان لاج دالانتي وون اك يالا نسرون كو امنا سي ньо خامني ناك نيغي نيگانديكو متالاگون لولا وايي ناك لونو سوبي موكو لاج دالانتي وون اك يالا تا نسرون كو da tete na itam wala tughayiru bu len soppiko dali indi aya bi di inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim ci suratul ra'd aya 11 nana yalla day bu soppi muku xewal ak jamm jo xamne aw nit dan ko am mu defal len ko ci mbaxam ak ngeneelam ludun ne ñom nit ña ño soppi sen bop soppi sen mbir yu bax
1: kenya
0: fm kon dal yalla bu defale nit aw nit ay xewal defal len jamm defal len konuté ah lola du ko dindi muku wala mu koy soppi lut na ñom nit ñi ci bopam ño soppi ko ci lu bax lañ nekkon nekk ci savane sa yu lola amé rek ah daan daal di gis ak soppé ko bu baaxa bax boba nak kon ño ko tek seen bop kon ni ngeen def seen kem katan ci ndigal li ndax serigne bi kat digelul mouride yi digel li di jumaaji ngir ñariñul bopam waye da len ko digel ngir jariña ci ngir jariña ci kon nak ngeen xamne tay ji digelul liggey jumaaji moy ndigal li gëna reey ci ndigal yi nga xamne serigne bi joxe nako ci jox nako talibi ngir ñu jëf ko kon ku nekk ci yeen na ci def kem katanam batay daldi andi wat benen aya ci suratul talaq aya 7 ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha kep ko xamna yalla jox nako wërsegu yaatu na jëf na ci dépasser kem lu tollok wërsegam waye ko xamne itam wërsegam yaatuut koko itam na def kem la tollok la ko yalla jox ndax kat yalla tegul ben bakkan lu lam ko jox da ci tek ne ngeen farlu batay ci yiwenal sen digeunte ngir ngeen mana nek jenn jëm manam na ngeen fexé ba and doon ben tay itam ku nek ci yeen nay bëggal bop nay bëggal mbokam lam bëggal bopam dadi indi wat benen aya suratul maida di aya 2 ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ne ngeen di dimbalante ci mbax ak ragal yalla te bu len dimbalante ci bakar akuk nono te na ngeen am ay teggin sen digante ñi nga xamne ñoy kilifa yi aduna ci ci baye lepp lo xamne day andi rang rang wala muy andi ak yaq ci suuf ci ngir kat jammu ak hafiya manam ak muccu ak jammu mo gën luddul ñom ñaar li anna salamata wal afiyata khairun min ghayrihima kon dal muccu ak jammu mo gën luddul mom dal ne yalna yalla fay len aw yu yen ñi nga xamne yene jefe ndigal yi ta yalla motali ci yeen ta yalla motalil len li nga xamne mom ngeen bëgg ci ñaari kër yi deer nak al-akhirah amin dari daane la wax ci amin ya rabbal alamin wassalam batay mu ne ninkan lolu mi ngi tamlé ci safha 3 di page 3 ak ya ca top xamne neena dako dajale ci ndigal domam ju bax ja di ab khalifa am bu siw ba ni serigne mbacke medina kiko bind nak moy ahmed basir silla ibn serigne silla touba ki nga xamne moko top wëral ko moy cheikh habibou mbacke ni kon fofu la ndinkan lu nek li yam li ci dess nak day leral rek fiñ toxale ndinkan ni mune ndinkan li ñu ko toxale ci téré bi nga xamne moy al majmu'atul mubarakah nga xamne dafa lambo ndinkan yu am jariñ ak ñaan yo xamne ñu ko jëlé ci ki nga xamne moy dom ci wajuram di ab khalifa am di al cheikh muhammadul mustafa radiyallahu anhu yalla ñu yalla jariñ ci ay barkem kon dal fofu la ndinkan ñu jëk li am السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ارتبتي بفهم
2: تيغنار
3: فهم
2: ليرجي فهم دمك سيرين بي اك ماغالو عن سيرين محرم الحمد

0: أعوذ بالله السميع العليم من أثر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقد من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتاح، كل يوم سعادة أبي أبصر خومي. بركة يا مولى مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جلدي مكي تربي. غنا بني سنتات يا الله سبحانه وتعالى. ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di siyaara, di jiital ci nuyoo beeg siyaara bi Serigne Mohamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi. Ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di siyaara. Yéen a ngi déglu seen rajo Njant bi FM 95.2. lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6, lënkaloog Cianyar ci Dakar ci 88.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Husnul Maab
1: FM,
0: ci xàll wii nga xam ne moo jëm Tindoo di seen mbokk Habibullahi Mambala Njoon. Sëñ Touba nee na ci kaddu gi, waaye mbokk mi ñu nekkal nañ ci xalaat gi muy Serigne Abdoulaye Samb, ñoo ngi nuyu mbokki taar bi yëpp. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Mbokk yi seen waxtaan woowu, suñu waxtaan woowu muy bu jant fenkee leeral yoon wi ba ku réer gindee ko, ku gëlam dëpp ko xamul woon xam. Gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum Sëñ Omar Jëmb, daari Sëñ Mbakee Bousso, waaye noonu la jotee Sëñ Issoudio, noonu it la jotee fële ca pencum Kërmaku Mbanjoon. Ñuy nuyu mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziara, ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ci jiital Sëñ Mohamadou Moustapha. Ziare mbokk yëpp rek. Ñu jiltuwaat rek ci téere bi ñu nekk fan yi, muy aj bi ba Touba wa Saya, muy téere boo xam ne di ko tax a jóg mooy tomtu ay laaj ak ay dénkaane yu am solo yu mucc ayib. Sëriñ bi bind ko jëme ko ci njaboot gi, te bu ne njaboot gi rek mooy njabootu ruux gi. Mu mel ne tey dañuy ñëw ci ba tey ki wasiya yooyu, maanaam dénkaan yooyu nga xaye
1: Sëñ
0: bi def na ko, jëme ko ci lenn ci njaboot gi. Tey dinañ ci jël benn boo xam ne mi ngi ko jëme ci ku ñuy tuddee Sëriñ Omar Jëmb. Omar Jëmb nag la bokkon ci magña di ciatu ci nguso bi oku xam nga du ko ne lay nak señ bi nim koy faral defé rek ci lenn ci kilifa yi mu melne denkané la boxé bu am solo ci ajubatu wa saya señ bi niñ ko miné ci mbindam ñu tambulé ci bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa barik ala khayri man ajaba wa da'a sayyidina wa lana muhammad wa ali wa taqabbal hasil abyata sittata min qailiha amin ya rabbal alamin wa anfah biha ya nafi' mom señ bi bimu tuddé yalla julli ci mustafa mi nga xaye wala khayri man ajaba wal daha ye mo mustafa mom nga xamne moy sunu sang di sunu kilifa señ bi daldi wax nak ne taqabbal hasil abyata sittata moy nangol ma yile bay di juroom ben nang ko min qa'ila ci aji waxam amin nangul ya rabbal alamin yow borom bindi fi wan fahta nga jariñ biha ci bayit yi ci kima ko jeme ak kep ku koy deg ba sa taxaw ya nafi yow aji jariñ kon bayit juroom benni bayit ngi yo am jariñ serigne bi jeme ko ci kilifa ko bax gogou serigne omar gambu ñaan ko omar ibn khattab té non omar ibn khattab la ko serigne bussou bi tuddé omar nak moy kan moy al haqq ma omar omar moy kan moy omar farouk ki téxalé deug ak safan ba té du njabot nak sa soko tuddé magni ay jikko lañ doon dabu ci wutur dafa bokut ak legi ni ñi tuddé ñun waaye ñoom dañuy tuddé doom ngir xemmeem aw lu xiram té ko na xam na né Omar la bokkon ci ahlu badar bokku ci khulafaul arba'a nekkoon it ko yàlla dimbali woon mi ñëw mi ngi fekk saaba yi nekk juróom fanweer juróom ñeen fukki leer waaye teewul mu daal di ñëw nekk troisième personnalité ci diine ji su ma nee troisième personnalité mooy ki njëkk a nekk première personnalité mooy Mustapha waaye gannaaw ba Ababacar Sadiq waaye ñetteel ba mooy Omar Omar moom nga xam ne bi muy ñëw cedd gi yëpp moo ko feeñal tax yi doon këpp di nodd mu toj ko jox Bilal ne ko yëkkatil ca kaw tur yàlla yu dem fépp kooku mooy Seydina Omar moom sëñ Omar bu sëmi nag sëñ bi ne ko ayuhal muridu laa sim sikkara man yaskuruhu man sakkaruhu taxawil aman loolu nag sëñ bi ci saraa bi dafa da ko wax ne ko amaraka naasi mi ayuhal murid bi dawami sikrillahi taala digal na la aji nosi jii di ki way way wii yow murid bii mi ngi lay digal saxoo sikkar tudd yàlla tabaraka wa taala kon ayuhal muridu laasim sikkara na nga taqu tudd yàlla man ka nga xam ne yaskuruhu dana ko tudd man sakkaru ko ko tudd tahwimu laq aman ak kóolute kon digal na la moom aji way ji yow murid bi nga saxoo sikkar tabaraka wa taala wala si yaskuru kulla man sakkarahu mooy koo xam ne ku ko tudd mu tudd la te fa mata sakkartuhu bi dua sakkaraka bil ijaba Omar kii di yàlla borom bi subhanahu wa taala day saa soo ko tuddee ci ñaan mu fàttali ko la ci guyu waaye wa mata sakkartahu bil istiqaasati sakkaraka bil iqaashati Omar de kii di sa borom subhanahu wa taala waxtu woo ko tuddee ci xeetali ko moom mu tudd la ci xeetalee mooy bu fekkee kon bu njëkk ba mooy tudd ga ngay tudd yàlla da nga ko doon ñaan da nga ko doon woo kon boko wo muyu la sude tuddu ñaarel bi moy bi ng koy wo dang ko don wo ngir ak xettiliku mom ko ko wo ci xettiliku muyu la ci xettili waye wa matta sakartahu bil ittida'i sakaraka bil i'ta'i moy waxtu wo ko tudde ci ak joxe ak maye mu tuddu la ci joxe al ittida' ak i'ta'i ittida'i moy ak joxe ak maye mana waye mom yalla nak boy joxe te yalla tax diko fateliko ci la ngay joxe te la ngay joxe yalla rek tax lolé nga joxe won nak mu fateliko la ci ak jox jox go xam la ngay fateliko ko fateliko ci may mom fateliko ci jox ndax wama anfaqtu min shay'in fo wa yakhlifu kon yalla soko tudde rek mu tuddu la waye mun ko mata sakartuhu bi shikaya sakarka bi iskay waxtu woko tudde ci ak shikaya moy njambat moy am lokay jangat jambat ko ti jangatu kudum mom ndax seigne fallu nena ko li khairika la nasko ila hal wara amra wa ma in lana ila ilayk cheikh ahmed fadal moy ki khashidam ga li khairika la nasko ila hal wara amra moy ñun kudul yow duñ ko jambat suñ dara kudul yow duñ ko jambat suñ dara lolu seigne fall waxone ke ñaanam ga
1: yene gi deglu te ñeer
0: e seigne bi na ko rak
1: 8.6
0: mom bu fekke dang ko boko tuddé ci ñangat ko sey mbir mom mu tudd la ci fajj ko tan namu yalla ci sorti ci lepp wa mata sakartahu li dafhi al maqufi sakarahu bi dafhi ila khayrika amar waxtu wo tuddé sa borom ci jagn loy ragal mu fateliko ci jagn ko jëme ko ci kudul yaw jagn ko jëme ko ci kudul yaw waye wa matta sakartahu bi jalbil marhub moy waxtu wo nga xamné yaangi tuddé yalla ci xëc ci li nga xémé ah sakaraka mu tuddé la bi jasbil marhub ci xëccël la li nga bëgg la kañal ilayka ci yow manam sakaraka bi jasbil marfubi lak ilayka legi bim ko waxe li ba nopi nak mu melne da ko bëgg wax legi nak lan moy teggini ci kar bim tuddu ñi day bañ tuddu baat ci kar rek ku jog rek da di jublu ci kar waye dalay wax adab yi te moy ci kar la am ay teggin lolum liko wax ci sharabi ndax mom beuy di rek la ko jox beuy di rek la way baye da ko wagnu sara ko sara ko sara inu leer te fi ne li ñu wax lepp yenn beuy la ya ayyuhal murid la tim sikra man yaskuru man sakkaro ta'wi aman serigne mine serigne omar wa min adabi sikri bokku na ci teggini sikkar asiwa ku soccu soccu soccu moy lan moy nga wut bant bu ñagas bo xamni dang ko meuna yeey bu toye ko meuna yeey bam toy ngay ko bam ci say bañ say say seen say biir gi ñepp bam set nga yabbi ga laxndiku lolu moy socc asiwa day fay merom yalla day fa day waral merom setané mom socc boko def setané day mer mom socc day resal aw ñam mom socc day leral ay beut mom socc day degeural ay bañ mom socc socc day sam ci ñum nit mom socc day yok wërsel kon tant bo jëme ci sikar bok na ja teggin ya asiwaku socc waye ganaw lol nak wa taharatu moy ak lab wa sakinatu ak dal khayruhuma ak yulut ñom ñaar moy lol lepp ci teggil ci ndax ci karit day laaj ak dal tal ko xamni do di baj baji do di ñak ci yenen bëgg ci kar nek sa portable bëgg dem ci réseaux sociaux bëgg di ci kar di wuyu telephone ak yu mel ñep señ mi ne dedet da ngay soccu bo noppee nga laabte bu ñu la laab gi mu ci jublu mooy njàpp bu laajee bu dee sangu bu ko sangu laaje bu cay ngant amee nga tiim mu ci topp nga ànd ko dal waaye nag mu ne ko nag waxayruhuma jën ra ko ne ko ak yulut bu ak yulut soccoog laab am na yeneen teggin daal ne ko yonent bi wax ne ci benn addis ne wax ne sikrullahi fil qafilina masalatina yuqatiluna fil farina su fekkee da ngaa ne kii nit ñu sàggan ay nit ñoo xam ne ci boobu addina rek lañ gën a jëm
2: luy
0: maye dal rek ci addina ak caaju ku fay tudd yàlla da ngaa mel ne kuy xeex ak ay say noni lislam ay noni lislam waaw kon loolu mooy bëy wu njëkk wi ci juróom-benni bëy wi woow wu njëkk wi kon woow mu yëm ci ñaari bëri mu ne ko saarixu ila samxi l asaani bi tiaat ila salaati yarta xanka xayruaat loolu mooy bëyitu ñaareel bi ci juróom-benni bëy yim dénk sëñ Omar jëmb daa ne ko amaraka naasi mutaqaba allahu minhu wa baarik fi l aqsi anhu bi musaaraati ila salaati digal na la moom aji nose ji taqaballahu minhu yàlla yàlla nangu ci moom te barkeel fi aqsi anhu bi musaaraati ila salaati te mooy ngëpp walif la nga xam ne mooy ak gaaw jëm ci julli baada samihi l asaani te mooy gannaaw ba nga déggee ak noddu gannaaw ba nga déggee ak noddu ak lan wa baada iqaanika bi duxuuli waxtu ak gannaaw ba nga wóoloog tàbbig waxtu wa daal ne ko nag fa inna fi salika mardatillahi taala mooy lii la ngërëmal yàllaa ngi ci kii koy sàmmonteeg moom kii sàmmonteeg bu déggee ak noddu jóg jëm ci yàlla subhanahu wa taala jëm ci jullikaay ba te loola mi ngi ko am kañ gannaaw bi mu wóoloo ne waxtu wi dugg na sëñ bi ne ko lii la ngërëmal yàllaa ngi waaye daal ne ko wa fi lxadisi jafaau kulla jafaai والكفر والنفاق من سمع منادى الله ينادي بصلاتي ويده الى الفلاح فلا يجيب سنتو باني سن عمر جنب الجفاء كل الجفاء موي لا نخي غن اك يابوني واي جيب يابوني ولا اك بيتشغلو كي جيب بيتشغلو تي موي بايليكو اك باييكو ها واي اك ويدي اك نافق موي كان sëñ ci ne ko mooy ki dégg man sami amonada ki dégg ñu di ko woo ñuy woote wooteb yàlla munaadillahi yonaadi maanaam mu dégg ñuy woote wooteb yàlla bii jëm ci julli te mooy wayadduxon ilal falaahi mooy di ko woo jëme ko ci texe falaa yu jibo te jógul wuy ji loolee sëñ ci ne loolu moom mooy dëgg-dëgg ak yàppandi ak bayliku ak bàyyeeku ak ñàkk fulla ak ñàkk fayda ak wedd yàlla ku naafiq mooy nga dégg noddu koo xam ne du noddu ku njëkk comme noddu fajar waaye mooy noddu koo xam ne bu dee fajara asalaatu xayro mina naw bu dee noddu yeneen noddu it moom ku ne xam na ne jiituwal waxtu kon waxtu tàbbi na nga dégg ko mooy woote wooteb yàlla subhanahu wa taala te lu muy wax xayya ala salaati xayya ala al falaahi ñëw leen ci julli gi waaye ñëw leen ci texe bi sëriñ bi nee na moom nag wa yadduhu ila al falaahi falaa yu jibo wala jëme ci texe te wuy jiwoo loolu sëñ tubaa ne si omar ci saraaw bayit wa te mooy saarixu ila samhi l asaani bi tiaat mooy gaawal jëm ci dégg noddu ci farlu jëm ci julli yarda anka xayruhaad bu ko defee nag dana la gërëm ki nga xam ne mooy gën di ki gën ci kuy jindee ci ngën ji wala ngën ji ak jub waaye baatu yarda la wax xanka kon xayruhaad kon loolu ba tey mën laa doon jëme ko yàlla damir bi wala mu dellu ci
2: yonentsalaam
0: waaye dara génn ci ngub waye mu waxat ko mom serigne bi ne ko anal buhda kullal buhd wal kufra wan nifaq man sami'a al asan lis salati al maktuba falam yujib bi sahyi ila jamaa wal muradu hasu ala hudur al jamaa li anna al mukhtalifa ala al jamaa yasir kafiran wa munafiqan wal hiyas billahi umar umar ان البهله نك سوري كل البهله جيب سوري يالا والكفر اكو ويرد والنفاق اكو نافق من موي كو خامني سميه ديغنا اسان نور لي صلاه نيل جولي المكتوبه تي موي جولي غنو فراتال فلم يجيب تي ويوت بسحي تي دوخ الى جماعه تي جيم جامبالوم والمراد حش لم نم فوفو نك لما نم فوفو نك موي نياخ ala hudurul jamaati ci tew ci mbolo yi li anna al mukhtalifa an al jamaa wote walif mbolo mi yasiruka dalay mujjel yasiru dagay mujjel kafiran don ab yefer aw munafiqan bagay ab nafiq wal hiyas billah kon lolu mbok mi moy sarab ñaari lu beuy bi ñu dem ci ñetti lu beuy bi señ bi ne ko enwi ladal wudu tawbatan ila rabbika tahwihaf حفوه مع الاله لول مو يينيل سيغ توبا ني شيخ عمر سيغ عمر يينيل فاغي فاسيم نياب لو تي ييني توبتان اك توب الى ربك جيم سي بروم تحوي nga la khafu ak ngeggal mahal ila ak ak payuk aju taniko amaraka nasimi taqaballahu minhu wa baraka fi nakhli anhu bi an tanwi بان تنويا توبه الناس عند هذا كل وضوي سيرن بي دي سرا باي وي ني شيخ عمر سيغ عمر جيمب اجي نوسي جيري ولا اجي واي امرك ديغنا الناس مي نوسي كات بي ولا واي كات بي تقبل يالا نك الله يالا مينو سي موم وبار تباركل في نخلي كي توخال ان هو ليف بان تنويا نيكي ييني توبه توب نسو عنو سيال كاج لا دا كل وضوي foy fasé am ñap jant bo xamé dal yaay juk né ya da nga jëm ci ñap señ toan na bokk na ci la ngay jital ci yow moy moy yéne yéne ak tu tu gu sel té lool moy tawbatan nasuha la da kulli wudu ci jëpp ñap ci yépp ñap dan ko wa fi hadith nek na ci hadith مصطفى صلى الله عليه وسلم مام يالانتي واخني ايما رجل خام الى الوضوء يريد صلاه ثم قصل كفيه نسلت قطئاته من كفيه مع اول القطره قطر منه سنت واني سن عمر يالانتي بي واخني بي ان حديث ني امود ген واي جو خامني داغا جو گيم تي نياب te ñap ma nga nam ci a julli wa khasala kafayhi nga raxasa tikku jaray yi tikku jaray moy fi ngay tak sa montar bi nga raxas ko sok raxase nasalat day wacc qati'atuhu say ñaawteef min kafayhi ci tenqiya ma awli qatrat alqatra ca ngel bi nak tok ñap ma min hu tuke ci yow ya ilah mak mi ci bi nga tamale japp rek nga raxa say loxo ba ci tiku jara ya xam ben nga ko def ya xam ñaar ya xam ñett ben bi dal mom bu matale baxna bu jappé ne man na am ñaka masal raxa saal ñaar soole ne ba japp ne man na manki raxa saal ñett way bu ko rom wa amé xéré ñu nak ben bi nga mëna khalil say baram duggal sa baram mi loxo chamboñ bi ci barami sa loxo ndey jor bi so noppé nga def ko sa baram loxo ndey jor nga rof ci bi ni jël sa barami loxo ndey jor rof ci bi sa barami loxo chamboñ ji wëlbeuti say loxo bomb ko bu baax bu re ben yorit boba da no doy su doy ñaarel bi waye su doy ñettel bi nak su doy dara du doy ndax bokale rek da ngay dugg ci kibeer lool nak seigne touba neena seigne omar kuko def hadith neena kuko def say ñaawteef ni ndox mi di tokki non lay jenne dal ne ko fa isa khasala wajhuhu nasalat qati'atu min samhihi wa basarihi ma awli qatra taq taqturu min omar jant boy japp nga raxas ciil may nasala day wacc khati'atu say ñaawte min samhi jugi ci deg te moy la nga degonté du lo wara deg bang koy deg it wax deug yalla dogal nga deg ko way du lo doon deglu yeddu woko xerewlu woko nita wax mu ne yom ci sa nop ndax kubeer ga ci ñak mi ci top moy wa basarihi moy li nga tek sa beut te mu arama gis te yalla dogal sa ko woni ko gis way yalla mo dogal rek sa beut dalal ci legi nak ñaawteef yoyu xamna yom rit man na doon yo tay waye yom ci doon seigne touba neena ko moy ñaawteef yoy day wacc maha awli qatratin taqrat minu moy ki ngeel bi nu tok yoy wacc ci sa ciel may ñaawteef yon ci nopi dal ba man la jurel ak tekh ba ñaawteef yo xey mi sey beut ba man la jurel ciel maha ngir gi seen wax legi nak li mo man nako dindi te moy ciel may te bok na bobé nak nga boole ci nak boy ciel mu nga xamne yaangi tambale faratay japp fofu la tambale gannaaw yene legi nak nga fas nak fas ci nak yene mangi yene lab te ci kaw lab gi ndox mi ni muy setale sama cieur yi yalla nako yalla setale sama ayib sama may bakkar aw yene lab batay ci jangale maulaya mu ne ko mom batay mu wax ne seigne omar fa isa khasala yadayhi ila al marfiqayn wa rijlayhi ila al kahbayn
1: salima min kulli shanbi 88.6
0: wa min kulli khati'ati kahayatihi yawma waladat ummuhu omar jant bo raxase sa loxom nday jor bi ba ci sa cioncho te moy loxo bi fi mana lemo tayit na wër cionchele ba tim ko loko may man nga fa baye dara lu new te farata nga ne ci farata nga ne so ci joge yit na nga baye xel na sa tank nday yor bi nga raxas ba mu wër dojor bi ba tim ko ci kaw ñaar yi dey omar lam lay jural moy salima min kulli sanbin huwalahu moy da nga mucc ci bepp bakkar bo xamne yalla dogal na defon nga ko wa min kulli qati'atihi ak bepp ñaawteef nan lay melé ka hayati yawma wala day melé bisbal la juré ummuho sa yaay ngay ab lire bu wex tal ngir ñak bakkar noné la say bakkar di roté té moy kagn moy bëgg raxasé sa loxom nday jor bang ko défé ewa massa sa bop massa say nop raxasa tankum nday jor raxasa tanku sax ma ñap ma jeex na waye fofé la say bakkar jeexé tak ci yow wacc ci ki ñangalem seigne touba waye sama technicien yanam al waqtu la yarham ay wa no ngi siara bay wiñ ci nak fen ak ñen ni siara seigne bakki bousse ibnu seigne omar ni siara seigne abdourahman ñen khalifa seigne mohammed al amin baraña imam akbar soxna may ñang nga fofale ci ka cheikh mohammed al marsala soxna amin dam ajratu ni siara ñep soxna may ndjay soxna seynabou fall fofu ci tabla mamballa soxna seynabou ndjay penko ngianne ni siara mbokk yoyep bayu wuñ kenn soxna sokay ndaw ñing koy ziara soxna awa sije waye soxna mbeng ñi fofu ñing koy nuyu bu baax liko ziara diko ñaanal ziara bay fall yob ñom ak seigne abdou ñaan seigne mo sekk ak seigne bab silak sana nday gay ak imballa nday gay yu sama nday job gay ak sen mbadi yu bëgg ci rek mbokk yoy ci syndicat bi ñi ngi nuyu mbokk ya fa nek yépp sen ablay ñom ma baba sekk ak ñom ibra fala ak cheikh fayak mbokk yi talib yoy yépp rek ñi leen nuyu ñi leen ziar di ziar mbokk yi talib yépp bayu ñu kenn ñen fu mbokk nek rek té dañu bayyi xel lay nuyu di la ziara di la ñaanal tawfiq tay ci sama nit daari ni ci yalla ñay wa kana xaq ñing koy nuyu soxna ñama jaxate mo ko wali ci madina touré way di farté soxna mi mbacké ibn cheikh amadou fadal ibn mursal fek ak bokki yépp waye mbokki tuba fall liko wor ni ciari mbokki
2: ciari
0: mbokki tuba ture ko wor ni tam sumpuga ron sumpuga ge di ciari mbokki tari yep di fatli mbokki ne ron sumpuga ge fala dala jang motax duma dañ diko fateliko di ciari mbokki tari yep bayuñ ken bayuñ fenn bayuñ ñen fu mbokk nek rek te dañu bayyi xel ñu lay ciari bax ni xare mbokki touba yep mbokki tindo deg liko wor mbokki ndindeg liko wor mbokki ndinde walo mbokki nek fof yep ngi len di ziara mbokki surrak gele mbokki fi nek yep mbokki garas daru mustik mbokki fe yawo mbokki sam mak bu mdon ci sam yi ngi len di nuyu mbokki daru mohti ziar ñep rek Seigne Galas Ndiaye mi ngi fof ci Darul Mohti duñ faté mbokk yoy Seigne Moulay Diye Arafa ak mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen siara Seigne Lo Seigne Bara ñi koy nuyu diko siara siara mbokk tal yep bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay ñaan ñu dem ba Njambur nuyu mbokk Njambur yep ñi ngi siara mbokk Louga mbokk Kër

0: di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fii tawiral ko. waaye itam di nuyu Serigne Cheikh Bambaly Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa a Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim, di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi tawiral ko, ak mboolem njabootu Serigne Touba yépp ak taalibe yépp. Lii nag lenn ci ay ndenkaan la yoo xam ne a Cheikh Mohamadou Moustapha Al Karim mi nga xam ne moo njëkk a wuutu Cheikhul Khadim radiallahu anhu di al xalifatul aadam moo ko defoon, jëme ko ci mbooleem taalibe yi. Di ndenkaan yoo xam ne nag da ko daan def ci lenn ci ndaje yi nga xam ne murid yi daanan ko daje, lu ci mel ni màggaluk xisruuna muharram di bis bi nga xam ne ci la, wala guddi gi nga xam ne ci la sëriñ bu mag bi radiallahu anhu dëkkaale ji ak boroomam fii ci Touba al Mahrousa. Mi ngi toll nag ci juróomi ndenkaan yoo xam ne mbokk mi di Serigne Mbacke Diop Khoudor di jàmbaar lool di gëstu kat moo ko doon dajale. Sunu mbokk nag di sunu xarit di sunu wallare di a Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacke Diyoli, moom Serigne Salihu, moom Serigne Abdou Dia Mbacke Diyoli sàkku woon ci nun ñu fii ko ngir mu gën a yaatu, njariñ li gën a yaatu ci mbooleem jullit ñi ak mbooleem mbokki taalibe yi. Kii di yëkkati kàddu gi nag di firi ndenkaan yi mooy Salihu Mbacke Diyoli, moom Baye Serigne Mbacke, moom Serigne Abdou Dia Mbacke Diyoli, di ko def nag ci ndigalul magam xaritam di Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacke Diyoli, bokk ci ñi nga xam ne ku ne xam na seeni taxawaay ci Darul Quddus, rawatina ci turandoo yi Cheikh Mohamadou Moustapha yi. Kon ndenkaan lu njëkk li a Cheikh Mohamadou Moustapha Al Karim da ci soññi taalibe yi ci lu jëm ci liggéeyu jumaay Touba ji, nga xam ne ndigalul sëriñ bi la sëriñ bi joxe woon ci ndigal, denkaane woon ko. denkaan lu njëkk li mi ngi tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amma baadu. Kon Cheikh Mohamadou Moustapha Al Karim dafa tàmbalee ci tudd tur yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nuyoo ci nuyoob l'islam di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu, daal di wax ne fa inni usikum ayuha al muridun bi taqwallahi taala, wala sax ñu wax noonu rek ci wolof bi mu gën a gàtt. Nee na maa ngi dénk, maa ngi leen di dénk yéen mbooleem murid yi, maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ci farlu, ci topp ay ndigalam, tey wattandiku ay terem, te ngeen xam ne ak taalibe du yam ci ay wax rek, waaye dafa am yu koy firndeel di tegtale wérub taalibe ga. Yooye di firndeel taalibe gi nag day tegtale ak wéram la ca jiitu mooy nga dëggal ci bëgg sab sëriñ ak di ko liggéeyal sa kem kàttan. Daa cee teg ne képp koo xam ne bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola dëggu ci moom, loola mu bëgg da koy gënal lu dul moom. Kon lim jubloo junj foofu day mel ni moo di bëgg gin bëgg sëriñ bi, bu fekkee dëggu na ci nun sëriñ bi dañuy gënal ku dul moom. Bu ko defee nag loola day feeñ ci suñuy làmmiñ, di jeexital ci suñuy cër, ci ñuy nangoo jëf li nga xam ne moom la sëriñ bi sàkku ci nun. Ndax kat inna al muhibba liman yuhibbu mutiya, képp koo xam ne ku am ak cofeel la day topp ka nga xam ne moom la am ak cofeel ci moom. Maanaam nit ki lay tegtale ne bëgg na mbir sàngam wala bëgg na dara day nangoo topp loolee mu bëgg. Kon daal ki bëgg moom day nangoo topp kam bëgg. Daa cee teg ne seeni alal ak seeni doom bu mu leen fat bi mukk walis tudd yàlla ak fàttaliku yàlla. Loolu aaya la boo xam ne mi ngi ñëw ci suratul munafiqun aaya 9. wala tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله دام نون لا نيو تي آية با واي من مي خاينا نون لاكو بينده واي يا أيها الذين آمنوا لا نون لا تامبلي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله دا تي تي تام بنن آية سي سورة فاطر موي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دوندوك ادنا غو سوفي جي بوم لين وور تا ورا كون با دي شيطان بوم لين وور موكو تي يالا لولو سي سورة فاطر لاكو سون بروم واخ آية 5 دا تي تي غات بنن آية نيك سي سورة العنكبوت دي آية 64 ني وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون nena dunduk aduna gu sofe gi dal du ludul am fo aki ay tiaxan aki fo akum fo aduna dal dafa melni ay tiaxan aki fo rak la waye dal na ngeen xamne keur gu mujju ga moy moy deug deug nak ak dundu te moy dunduk alakhira ga dal moy deug deug ak dundu bu fekkontene xam ngeen da tetek benen aya ci sourate ali imran di aya 157 mu wax ne la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma tajma'un ngayen xamne ngeegal lu bayiko ci yalla ak yermane yalla mo gën fuf li ngeen di dajale ala li adna yi ngeen di dajale sakku ngeegaluk yalla ak yermane yalla mo gën ci yeen mo gën lolu fuf ci yeen da tetegat banen aya ci suratu tauba di aya 72 ni waridwanu minallahi akbaru dalika huwa alfawzul azim ngeeram lu bayiko ci yalla day mo gëna reey mo gëna mag lepp ta lola nak moy texegu mag ga tegat ci banen aya ci suratu ali imran di aya 152 ne wala khad sadaqakumullahu wa'ada yalla day deggal na ab dahalam lam dige won deggal nako batay mo wel soñe yoy ne sen borom mo len bind ci ciobarem ngir ngeen jaamuko wursagal len ak dundu ci ngeenelam tay tam ne ngeen xamne da ngeen faatu comme ni ngeen di nelewé waye da ngeen dekkii comme ni ngeen di yewo am nit ki mu nelewé day melni ku faatu waye lolu misal la ci jëmmi faatu mi nga xamne moy faatu deug naka no itam bu nelawé ba yewu itam day melni ku faatu ba dekk day melni ku dekké ci faatu waye itam lolu day misal dekk gi nga xamné dinañ ko dekk ginnaw buñ faato da ci tek né nak na ngeen bayyi xel né yeen ñepp da ngeen delluat ci seen borom ta dana leen xamal li ngeen doon jëf mom cheikh mamadou mustapha batay mu wax né jamono ji ak faté ak saggan bari na fi lol waye nak ma ngi len di fatali waxi borom subhanahu wa ta'ala ci sourate ali ci sourate ibrahim di aya 42 ne wala tahsibanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun xam nga nit ñi ngi bari nañ ak fatte lool akuk saggan waye yalla mom bu len ñortu mukk ne dina saggan wala dina fatte len ci li nga xamne mom la tonkati di jëf kon na ngeen tuub jëm ci yalla ñeuk bis bo xamne ku nek ci yeen dina am lu ko doy seuk fatubu ila allah ta'ala qabla an yakuna li kulli imrin sha'nun yuni kon ñeuk ñuy ag ci bis bobé nga xamne nit ku nek dana am lu ko doy seuk na ngeen tu bala ñu ag fofu da ci tek ne na ngeen sakku ak muccu yek muy fat ñeuk ak fatam na ngeen sakku ak muccu bala leena fat te ngeen farlu ci ndigal yi ñeuk ngeen ci lotu wala ñeuk waxtu wa nga xamne mom lañ ko warona joxe waxtu wa ñeuk waxtu wa di wessu te ngeen farlu ci ndigal yi da ci tek ne nak bokku na ci yi gëna deugër ci sababu muccu ci sababu yi nga xamne moy tax ab talibé muccu bokku na ci yi nga xamne itam mo gëna mëna japp ndalal talibé bi yegg ca lam bëgg modi ñu tawfiqal ko ci li nga xamne mom lañ ko tanal moy yalla dimbali ko muy jëfé li nga xamne mom lañ ko tanal ci ay jëf yu baax rafetal wërsegal ko itam rafetu top ndigal naka non itam bokku na ci texé gu mat bokku na ci texé gu mat sekk yeen talibé yi ak seenu texé ci ngeen jaaré yi ab ciir yi nga xamné mom ngeen bëgg bokku na ci likoy mayé ngeen yitté wo mbiri jumaaji nga xamné sëriñ bi ci bopam moko diglé banop itam deggal ci gimiñam mom sëriñ bi né ndigal la lu bayiko ci yalla mi nga xamné moy borom minde fi jaaré ci sayyidul mursalin sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu digal len ko ma jotti len ko man nak dama len di wax la sun borom waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul nur aya 54 muy wama ala rasuli illa al balagh al mubin ndaw dal da rawru ko nudut jotli gu leer nañ kon man dafa melni ndawul serigne bi la ci yeen lama serigne bi la len serigne bi digalon digal mako man itam jotli na len ko kon lol kon defna sama wartef waaw faman zahara fil qiyam kep ko xamne feñ na itam fil qiyam bi kep ko xamne feñ na ci taxawé ndigal loli ta moy ndigalul jumaaji ah koku day ak feñam ci aduna dina ko beglo ta dina ko jariñ waye safan ba itam moy safan ba rek ta moy ku ci nebbu ah koku day dina nebbu ci aduna ba nebbu go xamne bu koy nakari lay doon moy li ñuy faral di wax rek ne ku ci feñ ba faaw ku ci nebbu ba faaw da tay tek ne bokku na ci lolu ma wax nak bokku na ci li nga xamne ñu bari ci ñi aju ci serigne bi nabbuul ci ñom xamnañ ne ndigal la lo xamne mom ku ci feñ go xamne dina ko beglo ta dina ko jariñ waye ku ci nabbu nak nabbu go xamne dina ko nakari ta dina ko lor itam da tete ne yeen talibe yi ni ngeen fexé bok ci ñi sunu borom di wax ci alquranul karim ci suratul ahzab aya 23 ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا انا امنا سي واي گم ني اي غور يو خامني دگال نان لاج دالانتي وون اك يالا امنا سي نيوم ناك ньо خامني متال نان لاج دالانتي وون اك يالا نسرون كو امنا سي ньо خامني ناك نيغي نيگانديكو متالاگون لولا وايي ناك لونو سوبي موك لاج دالانتي وون اك يالا تا نسرون كو da tete na itam wala tughayiru bu len soppiko dali indi aya bi di inna allaha la yughayiru ma bi qawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim ci suratul ra'd aya 11 nana yalla day du soppi muku xewal ak jamm jo xamne aw nit dan ko am mu defal len ko ci mbaxam ak ngeneelam ludul ne ñom nit ña ño soppi seen bop soppi seen mbir yu bax ci ay mbir yu bon kon dal yalla bu defale nit aw nit ay xewal defal len jamm defal len konuté ah lola du ko dindi muk wala mu koy soppi lut na ñom nit ñi ci bopam ño soppi ko ci lu bax lañ nekkon nekk ci safan sa yu lola amé rek ah dan dal di gis ak soppé ko bu baax boba nak kon ño ko tek seen bop kon ni ngeen def seen kem katan ci ndigal li ndax serigne bi kat digelul mouride yi ndigal li di jumaaji ngir ñariñul bopam waye da len ko digel ngir jariñati kon nak ngeen xamne tay ji ndigelul liggey jumaaji moy ndigal li gëna reey ci ndigal yi nga xamne serigne bi joxe nako ci jox nako talibi ngir ñu jëf ko kon ku nekk ci yeen na ci def kem katanam batay daali andi wat benen aya ci suratul talaq aya 7 ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha kep ko xamna yalla jox nako wërsegu yaatu na jëf na ci dépenser kem lu tollok wërsegam waye ko xamne itam wursagam yaatuut koko itam na def kem la tollo la ko yalla jox ndax kat yalla tegul ben bakkan lu lam ko jox dar ci tekne na ngeen farlu batay ci yiwenal sen digeunte ngir ngeen mana nek jenn jëm manam na ngeen fexé ba and doon ben tay itam ku nek ci yeen nay beugal bop nay beugal mbokam lam beugal bopam dadi indi wat benen ay suratul maida di ay de ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen di dimbalante ci mbax ak ragal yalla te bu len dimbalante ci bakar ak nono te na ngeen am ay teggin sen digeunte ñi nga xamne ñoy kilifa yi aduna ci ci bayyi lepp lo xamne day andi rang rang wala muy andi ak yaq ci suuf ci ngir kat jammu ak hafiya manam ak muccu ak jammu mo gën luddul ñom ñaar li anna salamata wal afiyata khairun min ghayrihima kon dal muccu ak jammu mo gën luddul mom dal ne yalla fay len aw yu yen ñi nga xamne yene jefe ndigal yi te yalla motali ci yeen ta yalla motalil len li nga xamne mom ngeen beug ci ñaari kër yi deer nak al-akhirah amin dari daanela wax ji ci amin ya rabbal alamin wassalam batay muné ninkan lolu mi ngi tamlé ci safha 3 di page 3 ak ya ca top xamne neena dako dajale ci ndigalul domam ju bax ja di ab khalifa am bu siiw ba di serigne mbacke madina
1: yene gi deggu ko bener fm 88.6
0: ahmed basir silla ibn serigne silla touba darul khundus ki nga xamne moko top wëral ko moy cheikh habibou mbacke kon fofu la ndinkan lu ñek li yam li ci dess nak day leral rek fiñ toxale ndinkan yi mune ndinkan li ñu ko toxale ci téré bi nga xamne moy al majmu'atul mubarakah nga xamne dafa lambo ndinkan yu am jariñ ak ñaan yo xamne ñu ko jëlé ci ki nga xamne moy dom ci wajuram di ab khalifa am di al cheikh muhammad al mustafa radiyallahu anhu yalla ñu yalla jariñ ci ay barkem kon dal fofu la ndinkan mu jëk li am assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Serigne Fallou Diop Sam jere jeufati Malaysia re bu bax way ni san di jeglu ba ci geji digenti bi yalla yalla barki sey mbir bi je Cheikh Ahmadou Bamba yo de nga bax
1: la jadatu
0: traya ngay mo ma sha Allah
1: yawma alastu walada safa la jadatu
0: lahul bara
1: lahul bara yawma alastu walada safa la jadatu la bara
0: wa di wono Dakar
1: yawma alastu
0: sidina alusi
1: safa
0: ala ibrahim si ne ma dorku
1: wa nabi
0: urmana ton yay sama kilifa de urmana ton de way xamna ne fo malais
1: wa wal abib wal lima
0: ala ali nyaada bi tindi 9628 37 wala wa Dakar duñu ndikegul
1: وهو الحبيب والإمام والدليل برع بدي من خير جمال وشن الخدوس عن خير كمال

0: salam mbokk yi tay seen high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tay seen high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
1: a'udhu billahi samil alim minashari shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقد من لساني يفقه قولي سيدني يا فتاح كل يوم سعادة أبي أبصر خوي barka ci amadou mustafa ibn mohammed ibn ahmad mbokki julli mbokki talibi gëna bañu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di ziyara di gital ci nuyo be ziyara bi serigne mohammed muntaka mbolam khalifa yi keri diine yi ñu ngi leen di ziar yéen ngi déglu seen rajo njant bi FM 95.2 lënkaloo leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloo Cienyar ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fii ci husnul ma'ab ci xàll wii nga xam ne moo jëm tindoo di seen mbokk Habibullah Imam Balla Ndion Sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye mbokk mi nekkal na ci xalaat gi muy Sëñ Abdoulaye Sambu ñoo ngi nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yi seen waxtaan woowu suñu waxtaan woowu muy bu jant fenkee leeral yoon yi ba ku réer gindee ko ku gëlam dëpp ko xam lu woon xam gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pencum sëñ Omar Diëmb ndaari sëñ Mbakee Bousso waaye noonu la jotee suñu studio noonu la jotee fële ca pencum Kër Mokoumba Ndiol ñuy nuyu mbokk yëpp bayi wuñ kenn ak fenn ak ñen fu mbokk nek rek ñu lay nuyu ñu lay ziaré ñu lay jox sa waccu way ci jital Seigne Mohamed Muntaka ziaré mbokk yépp rek ñu jitt wa rek ki téré bi ñu nek fan yi muy ajbi batu wa wasaya muy téré bo xamné diko taxa juk moy tomtu ay laaj ak ay denkaané yu am solo yu muccé yi sëriñ bi bindu ko jëme ko ci njabot gi té bo né njabot gi rek moy njabotu roox gi mu melne tay dañuy ñew ci batay ki wasiya yoyu manam denkan yoyu nga xaye serigne bi def nako yëm ko ci dal ci njabot gi tay dinañ ci jël benn bo xamné ñu ko jëme ci ku ñu tuddé serigne Omar Jembu Omar Jembu nak la bokkon ci magna di katum ci musoge oku xam nga du ko né lay nak serigne bi nim koy faral defé rek ci lenn ci kilifa yi mu mel ne denkaane la boo xee bu am solo la ci ajubatu wasaya sëriñ bi niñ ko miiree ci mbindam ñu tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim allahuma salli wa barik ala xayri man ajaaba wa daa sayidina walana mahmadi wa ali wa taqbal haasi l abyaata sittato min qailiha amin ya rabal alamin wanfah biha ya naafi moom sëriñ bi bi mu tuddee yàlla julli ci mustapha mustapha mi nga xëyee wala xëyri man ajaaba wal daha nge moom mustapha moom nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa sëriñ bi daal di wax nag ne wa taqabal haasil abyaata sittata mooy nangul ma yilee bëy di juróom benn nangu ko min qailiha ci aji waxam amin nangul ya rabbal alamin yow borom bindi fi wan fahta nga jariñ biha ci bayit yi ci kima ko jëme ak képp ku koy dégg ba saa taxaw ya naafi yow aji jariñ gi kon bayit juróom benn bayit ngi yow am njariñ sëriñ bi jëme ko ci kilifa gu baax googu sëriñ Omar Jembu ñaan ko Omar ibn Khattab té ñom Omar ibn Khattab la ko sëñ bu soobi tuddé Omar nak moy kan moy al haqq ma'a Omar Omar moy kan moy Omar Faruq ki téqalé dëgg ak safaan ba té tuddu njaboot nak sa so ko tuddé mag ñi ay jikko lañ doon dabu ci wutur dafa bokkut ak léegi ni ñuy tuddee ñun waaye ñoom dañuy tuddee doom ngir xemmeem aw dox xinam te ku ne xam na ne Omar daa bokkoon ci ahlu badar bokk ci xulafaul arbaan nekkoon it ko yàlla dimbali woon bi muy ñëw mi ngi fekk saaba yi nekk juróom fanweer ak juróom ñeen fukkeleer waaye téewul mu daal di ñëw nekk troisième personnalité ci diine ji suma ne troisième personnalité mooy ki njëkk a nekk première personnalité mooy Mustapha waaye gannaaw ba Ababacar Sadiq waaye ñetteel ba mooy Omar Omar moom nga xam ne bi mu ñëw cedd gi yëpp mu ko feeñal tax yi doon këpp di nodd mu toj ko jox Bilal ne ko yëkkatil ca kaw turu yàlla yi dem fépp kooku mooy Seydina Omar mom seigne omar bousso mi nak seigne bi ne ko ayyuhal muridu la sim sikkara man yaskuruhu man sakaruhu tahwil aman la nak seigne bi ci sara bi dafa lako wax ne ko amaraka nasimi ayyuhal murid bi dawami sikrillahi ta'ala digal na la aji nosi ji di ki way way wi yow murid bi mi ngi lay digal saxo sikkat tuddu yàlla tabaraka wa taala kon ayyuhal muridu laasim sikkara na nga taqub tuddu yàlla man ka nga xam ne yaskuruhu dana ko tudd man sàkkaru ko ko tudd tahwimu laq aman ak kóolute kon digal na la moom aji way ji yow murid bi nga saxoo sikkar tabaraka wa taala wala si yaskuru kulla man sakarahu mooy koo xam ne ku ko tudd mu tudd la te famata sakartuhu bi du'a sakaraka bil ijaba amar kii di yàlla borom bi subhanahu wa taala day saa soo ko tuddee ci ñaan mu fàttali ko la ci wuyu waaye wamata sakartahu bil istiqasati sakaraka bil iqashati amar li kii di sa borom subhanahu wa taala waxtu woo ko tuddee ci xeetile ko moom mu tudd la ci xeetile mooy bu fekkee kon bu njëkk ba mooy tudd ga ngay tudd yàlla da nga ko doon ñaan da nga ko doon woo kon boo ko woo muyu la su dee tudd ñaareel bi mooy bi nga koy woo da nga ko doon woo ngir ak xeetiliku moom ku ko woo ci xeetiliku muyu la ci xeetili waaye wa mattee sakkartahu bil ittidaa'i sakkaraka bil intaa'i mooy waxtu woo ko tuddee ci ak joxe ak maye mu tudd la ci joxe al ittida ak intaa'i ittidaa'i mooy ak joxe ak maye maanaa waaye moom yàlla nag booy joxe te yàlla tax di ko fàttaliku ca la ngay joxe te la ngay joxe yàlla rek tax loolee nga joxe woon nag mu fàttaliku la ci ak jox jox goo xam la ngay fàttali nga ko fàttaliku ci may moom fàttaliku la ci jox ndax wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yakhlifuhu kon yàlla soo ko tuddee rek mu tudd la waaye mu ne ko mata sakkartuhu bi shikaya sakkaraka bi iskaay waxtu woo ko tuddee ci ak shikaya mooy njàmbat mooy am loo koy jàngat jàmbat ko ti jàngatu kudd moom ndax sëñ fàllu nee na ko li xayrika la nas ko ilahal wara amra wa ma in lana ila ilayk si am fadal maa ci xasidaam nga li xayrika la nas ko ilahal wara amra mooy ñun kudul yow duñ ko jàmbat suñ dara kudul yow duñ ko jàmbat suñ dara loolu sëñ fàll waxoon ca ñaanam nga sëñ bi nee ko nag moom bu fekkee da nga koo boo ko tuddee cig njàngat ko say mbir moom mu tudd la cig faj ko cig sorti cig lépp wa mata sakartahu li dafxi l maquufi sakarahu bi dafxi ila xayrika amar waxtu woo tuddee sa borom ci jañ looy ragal mu fàttaliko ci jañ ko jëmeku ci kudul yow jañ ko jëme ko ci kudul yow waaye wa matta sakkartahu bi jalbil marxuub mooy waxtu woo nga xam ne yaa ngi tudd yàlla ci xëcc li nga xemmeen ah sakkaraka mu tudd la bi jasbil marxuub ci xëccal la li nga bëgg lakkañeel ilayka ci yow maanaam sakkaraka bi jasbil marxuub bi lakk ilayka léegi bi mu ko waxee li ba noppi nag mel ne da koo bëgg a wax léegi nag lan mooy teggini sikkar sikkar bi mu tudd suñ bi day bañ tudd baatu sikkar rek ku jóg rek daal di jublu ci sikkar waaye dalay wax adab yi te mooy sikkar daam ay teggin loolu mu di ko wax ci charaa bi ndax moom bëy rek la ko jox bëy rek la way waaye da koo wàññi saraa ko saraa ko saraa yi nu leer te fi ne li ñu wax lépp yenn bayit la ya ayyuhal muridu laasim sikkara man yaskuru man sakkaruhu taawi aman serigne bi ne serigne omar wa min adabi shikri bokk na ci teggini shikar asiwa ku soccu soccu soccu moy lan moy nga wut bant bu ñagas bo xamni dang ko meuna yeey bu toye ko meuna yeey bam toy nga ko bam ci sey bagn sey sey seen sey biir gi ñep bam set nga yabbi galaxndiku lolu moy socc asiwa day fay meram yalla day fay day waral meram setané mom socc boko def setané day mer mom socc day resal aw ñam mom socc day leral ay beut mom socc day deugural ay bagn mom socc socc day sam si ñum nit mom socc day yok wursal kon jant wo jëme ci sikar bokk na ja teggin ya asiwaku socc waye gannaaw lol nak wa taharatu moy ak lab wa sakinatu ak ak dal khayruhuma ak yulut ñom ñaar may lol lepp ci teggil ci ndax sikar day laaj ak dal tal ko xamni do di baj baji do di nek ci yenen bëgg sikar nek sa portable bëgg dem ci réseaux sociaux bëgg di sikar di wuyu telephone ak yu mel ñep señ mi ne dedet ñeñ FM wonape nga lab te bu ñal lab gi ñu ci yiblu moy ñap bu laaje bu le sang bu ko sangu laaje bu cey ngant amé nga tim ñu ci top nga and ak dal waye nak mu ne ko nak wa khayruhuma jen rek ko ne ko ak yulut socco ak lab amna yenen teggel dal ne ko yenen te bi wax ne ci ben hadith ne wax ne شكر الله في القافلين مثل الذين يقاتلون في الفارين فكرا غا نكي نين ني ساغام اي نين ньо خامني كي بوم ادنا رك لاني غنا جيم لوي مايا دا رك ادنا كي تاجو كو فاي تودو يالا داغا ملني كوي خيخك اي ساي ساي نوني الاسلام اي نوني الاسلام نعم kon lolu moy beuy wu ñëk wi ci juroom benn beuy wi wo wu ñëk wi kon waw mu yëm ci ñaari beuy mu ne ko sarihu ila samhil asani bitti'at ila salati yarta hanka khayraat khayraat lolu moy beuy tu ñaari bi ci juroom benn beuy yim denk señ omar jëmb dal ne ko amarkan nasi mutaqaballahu minhu wa barik fi al-aqsi anhu bi musara'ati ila salati digal na la mom aji nosé ji taqaballahu minhu yalla yalla nangu ci mom ta barkel fi aqsi anhu bi musara'ati ila salati ta moy nepp walif la nga xamne moy gaaw jëm ci julli ba'd samhil asani ta man gana ba nga digge ak nodd gana ba nga digge ak nodd ak lan wa ba'd iqanika bi dukhuli waqt ak gana ba nga wuulok tabik waxtu dan ko nak fa inna fi shalika mardatillahi ta'ala moy li na ngeureuma yalla ngi ci kikoy ki samonté ak mom ki samonté bu déggé ak noddu jogëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jëm ci julikaay ba té loolu mi ngi am kañ gana bi mu wolo né waxtu wi duguna sey mi ko li na ngeureuma yalla ngi way dan ko fi al-hadith jafa'u kull jafa'i والكفر والنفاق من سمع منادى منادى الله ينادي بصلاتي ويده الى الفلاح فلا يجيبه الجفاء كل الجفاء موي راني خغان اك يابني وايي جيب يابني ولا اك بيتشغلو كي جيب بيتشغلو تا ماي بايليكو اك باييكو ها وايي اك ويدي اك نافق موي كان señ ci wané ko moy ki dégg man sami hamunada ki dégg ñi ko wo ñi woté waté yalla manada yuna manadi lah yunadi manam mu dégg ñi woté waté yalla bi jëm ci julli ta moy wayadhu ila al falahi moy liko wo jëme ko ci texé fala yu jibo ti jogut wuy ci lolé señ ci wané lol mom moy deug deug ak yapali ak bayiliko ak bayiyeko ak ñak fulla ak ñak fayda ak wedd yalla ko nafiq moy nga deug nodd go xamne du nodd ko yek comme nodd ko fajar waye moy nodd go xamne bu le fajar as-salatu khayru min an-nawm bu le nodd yenen nodd yi mom ko na xamna ne jitu waxtu kon waxtu tabina nga deg ko moy wote wote yalla subhanahu wa ta'ala te lu mi wax hayya ala salati hayya ala al-falah ñew leen ci julli gi way ñew leen ci texe gi serigne bi neena mom nak wayadhu ila al-falah fala yujibu wala jemi ci texeti wuy jiwo lol seigne touba ne cheikh omar ci saraw beyit wa te moy sarihu ila samhi al-asani bi ijtihad moy gawal jëm ci deg noddu ci farlu jëm ci ila jëm ci julli yarda anka khayruha bu ko rahe nak dana la gëreum ki nga xamne moy gën di ki gën ci kuy jinde ci gën ci wala gën ci ak jup waye baatu yarda la waxanka kon khayruat kon lolu batay mala don gëme ko yalla damir bi wala mu delu ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye dara gënu ci ngub waye mu waxat ko mom serigne bi ne ko anal buhda kullal buhd wal kufr wa nifaq man sami'a al asana lis salati al maktuba falam yujib bi sahyi ila jamaa wal muradu hasu ala hudur al jamaa li anna al mukhtalifa ala al jamaa يسير كافرا ومنافقا والهياس بالله عمر عمر انا البحر نكك سوري كل البحر جيب سوري يالا والكفر اكو ويرد والنفاق اكو نافق من موي كو خامن سامي هديغنا اسان نورد لي صلاه نيل جولي المكتوبه تي موي جولي غنو فراتال فلم يجيب تي ويوت بي صحيح تي دوخ الى جماعه تي جيم جامبالو والمراد حش لما نمو فوفنك موي نياخ على حضور الجماعات كي تيو كي مبالوي لان المختلف عن الجماعه ووتي ولي مبالومي يسيرك دالاي مجل يسير دغي مجل كافرا دون اب يفر او منافقا باغي اب نافق والهياس بالله كون لولو مك مي موي sarab ñaari lu beuy bi ñu dem ci ñetti lu beuy bi señ bi ne ko envi ladal wudu itawbatan ila rabbika tahwi hafwahu ma ila lol moy yeneel señ tuwane señ omar yeneel fa ngay fasem ñap lo ci yene tawbatan ak tub ila rabbika jëm ci sa borom tahwi nga laqafu ak ngeegal ma ila ak payuk aju تانكو امرك ناشمي تقبل الله منه وبارك في نخل عنه بان تنوي توبه النصوح عند كل وضوء سيرن بي دي سرا بي وي ني شيخ عمر سي عمر جمبو اجي نوسي جري ولا اجي واي امرك ديغنا الناشمي نوسي كات بي ولا واي كات بي تقبل يالا نك الله يالا منه تي موم وبارك تباركل في نخل تي توخال an huwalifku bi an tanwiya niki yene tawbatan tub naso angu sel kagn la da kulli wudu foy fasé am djap jant bo xamé dal ya yu djub né da nga djem ci djap seigne touane na bokk na ci la ngay jital ci yow moy yene ak tub tub gu sel té lol moy tawbatan naso la da kulli wudu ci yep djap ci yep lab dan ko wafir hadisi nek na ci hadisu mustafa sallallahu alayhi wasallam mom yaronte wax ni ayyuma rajulin khama ila alwudu'i yuridu salata suma qasala kafayhi nasalat qatiatuhu min kafayhi ma'a awwali alqatratin qattara min seigne tuane
2: Seigne Omar
1: yalante bi wax na ci bi an hadith ni amut genn way jo xamne da nga jog gem ci ñap te ñap ma nga nam ci a julli wa khasala kafayhi nga raxas tikku jaray yi tikku jaray moy fi nga tak sa montar bi nga raxas ko sok raxase nasalat day wacc qati'atuhu sayniawtief min kafayhi ci tenqiya ma awli qatratil qatrat ngel bi nak tok tok tok ñap ma minhum tuke ci yow ya ilah mak mi ci bi nga tamale japp rek nga raxas say loxo ma ci tiku jara ya xam ben nga ko def ya xam ñaar ya xam ñatt ben bi dal mom bu matale baxna bu jappé né man na am ñak matal raxasal ñaar soolé né ba japp né man na manki raxasal ñatt way bu ko rom amé xéréñu nak ben bi nga mëna khalil say baram dugal sa baram loxo chamboñ bi ci baram sa loxo ndey jor bi so noppé nga def ko sa baram loxo ndey jor nga rof ko ci biir nga jël sa baram loxo ndey jor rof ko ci biir sa baram loxo chamboñ gi wëlbeuti say loxo bomb ko bu baax bu re ben yorit boba da no doy sudoy ñaarel bi waye sudoy ñettel bi nak sudoy dara du doy ndax boko re rek da ngay dugg ci kibeer lol nak seigne touba neena seigne omar kuko def hadith neena kuko def say ñaawteef ni ndox mi di tokki non lay jenne dal ne ko fa isa khasala wajhuhu nasalat qati'atu min samhihi wa basarihi ma awli qatra taqturu min omar jant boy japp nga raxas ciil may nasalat day wacc khati'atu say ñawte min samhi jugi sa deg te moy la nga degonté du lo wara deg bang koy deg it wax deug yalla dogal nga deg ko way du lo do deglu yeddu woko xerewlu woko nita wax mu ne yom ci sa nop ndax kubeer ga ca ñak bi ci top moy wa basari moy li nga tek sa beut te mo arama gis te yalla dogal sa ko woni ko gis way yalla mo dogal rek sa beut dalal ci legi nak ñawteef yoyu xamna yom rit man na doon yo tay waye yom ci doon seigne touba nenako moy ñawteef yoy de day wacc maha awli qatratin taqarat min moy ki ngeel bi nu tok tok yoy wacc ci sa ciel may ñawteef yon ci nopi dal ba man la jurel ak tekh ba ñawteef yo xey min sey beut ba man la jurel ciel maha ngir gisine wax legi nak li mo man nako fa dindi te moy ciel may te bok na bobé nak nga boole ci nag booy cëlmu nga xam ne yaa ngi tàmbale faratay jàpp foofu la tàmbalee gannaaw yéene léegi nag nga fas nag fas ca nag yéene maa ngi yéene laab te ci kaw laab gi ndox mi nii muy setale sama cër yii yàlla na ko yàlla setale samay ayib samay bakkaar waaw yéene laab ba tey ci njàngale maolaaya mu ne ko moom ba tey mu wax ne Seigne Omar fa isa khasala yadayhi ila al marfiqayni wa rijlayhi ila al kahbayni salima min kulli shanbin hawwalahu wa min kulli khati'ati kahayatihi yawm waladat ummuhu amar jant bor khase sa loxom nday yor bi ba ci sa cioncho te moy loxo bi fi mana lemo tay na wër cionchele ba tim ko loko may man nga fa bayyi dara lu new new te farata nga ne ci farata nga ne so ci jogi na nga bayyi xel na sa tank nday yor bi nga raxas ba mu wër dojor bi ba tim ko ca kaw ñaar yi de Omar lam lay jural moy salima min kulli shanbin hawwalahu moy da nga mucc ci bepp bakkar bo xamne yalla dogal na defo nga ko wa min kulli qati'atihi ak bepp ñaawteef nan lay melé ka hayi ati yawma wala day melé bisbal lay juré ummuho sa yaay ngay ab lire bu wex tal ngir ñak bakkar noné la say bakkar di roté té moy kagn moy bëgg raxasé sa loxom nday jor bang ko défé ewa massa sa bop massa say nop raxasa tankum nday jor raxasa tanku sam ma ñap ma jeexna waye fofé la say bakkar jeexé tak ci yow wacc ci ñangalem Seigne Touba waye sama technicien neena ma al waxtu la yarham
2: yene gi deglu tenier fm 88.6
1: bay wiñ ci nak fenn ak ñen ñi ciaré seigne bakki bousse ibnu sey omar ñi ciaré seigne abdourahman ñen khalifa seigne mohammed el amin bara ñan imam akbar soxna may ñang nga fofale ci ka cheikh mohammed el martala soxna amin dam ajratu ñi ciaré ñep soxna may ndjay soxna seyna bou fall fofu ci tabla mamballa soxna seyna bou ndjay peñ ko ngianné ñi ciaré mbokk yoy yep bay wuñ kenn soxna sokay ndaw ñi koy ziaré soxna awa cije waye soxna mbeng ñi fofu ñi koy ñuy bu baax diko ziaré diko ñaanal ziaré bay fall job ñom ak seyna abdou ñaan seyna mo sekk ak seyna bab silak soxna nday gay ak in balla nday gay ju soxna nday job gay ak seyna mbadi yu bëgg ci rek mbokk yoy ci syndicat bi ñi ngi nuyu mbokk ya fa nekk yépp seyna abdoulaye ñom ñom mam baba sekk ak ñom ibrahima fala ak cheikh fay ak mbokk yi talib yoy yépp rek ñi leen ñu nuyu ñi leen di ziaré di ziaré mbokk yi talib yépp may wuñ kenn may wuñ kenn may wuñ ñen fu mbokk nekk rek té dañu bayyi xel ñu lay nuyu di la ziaré di la ñaanal tawfiq tay ci sama dal daari ni ci yalla ñay wakana xaq ñi koy nuyu